ebadi duke laju o se mi bi ti jaw omo lile ja fojoye masa ni le ta sojoye ye chibi le mi ko lude o gun sofo o wa duro ataka jura islam bo islam